0: برين دقيقة.
1: قول بصل جان بويا المجان اوق إب جازلما هم سرب
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Toshkent va Nurafshonni bog'lovchi yo'l 21-iyulgacha yopildi. O'zbekistondan Afg'onistonga muntazam konteyner poyezdlari yo'lga qo'yilishi mumkin. Fransiya parlamenti ham e'tiroz, ham e'tirof yig'otgan qonunni ma'qulladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Ray.

0: برين دقيقة.
1: قول باسلجان بويل مجان أق إب جازلما. همسر.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Aholining tibbiyot bo'yicha murojaatlari keskin ko'payganligi ma'lum qilindi. O'zbekistonliklar eng ko'p qaysi davlatlarga sayohat qilmoqda? AQSh Green Card uchun ariza topshiradiganlarni tekshirishni kuchaytiradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

lab yuragimda titroqlar sen ketarsan o'rtamizda o'rtamizda